0: חית אחר מריחת, איתו שיחון שי, מריגן יאווה, אה?
1: Kabe jalma-jalma anu aya di dinya teu beda we ti ajag-ajag liar anu lapar geutih. Kabe suka bunga, surak jeung saleseurian. Malah aya nu keprok sagala rupa ningali si Koncleng anu disiksa dina waktu harita. Akhirna si Koncleng ulahek, kaayaanana bener-bener ripuh. Da puguh keur kaayaan teu walak aya atuh. Ditenggeulan ku si Jelengga, da puguh geus teu bisa ngalawan. Anu matak teu aneh lamun nepikeun ka sanggeunahna teh dina ngalakukeun tindakanana. Leng long lila si Koncleng, kaya lila-lila si Koncleng teh geus teu bisa nangkep deui naon-naon. Alam pikiranana ngadadak poek mongkleng buta rata. Nya kitu deui titinggalianana jadi tepar uguh mangrupa warna nembongan kana kongkolak panona. Anu akhirna mah si Koncleng ulahe kerubuh kapidara dina tihang dina kaayaan anu masih kena nyandang tatali. Kulahek bro, si Koncleng rubuh kapidara. Napugo si Koncleng oge jalma biasa atuh. Anu diwangun ku tulang jeung daging, digitik jeung ditenggelan ku tenggelan si Jelengga. Mantak teu aneh lamun harita si Koncleng teu kuat nahan siksaan.
0: Oh sudah cukup jerika. Terlalu enak bagi ini Irender. Kalau dia mati hari ini ya. Oh besok kita akan rayakan penggantungan si Koncleng di alun-alun, eh? Bukan begitu?
2: Benar tuan. Lebih baik seperti begitu.
3: Ya, betul tuan, betul.
1: Kabeh nu aya didinya saur manuk narembalan. Keur kitu kedepruk geblig. Jalma nu anyar datang terus madep ka Tuan Van Hollen. Beres ngadenge laporan anu jadi anak buahna, harita ngadadak paroman Tuan Van Hollen langsung robah. Teu lilapok nyarita.
0: Oh, Richard Rampa, sungguh betul di luar dugaan kita, eh? Si Parguna Jaya memang berani, Kijaru Rampa.
2: Ada apa, Tuan? Memangnya apa yang terjadi, Tuan?